Stigao sam kasno. Stajao na cesti. I slučajno tebe ugledao tada. Ni slutili nismo da ćemo se sresti pod svjetlima ovom.

godine su prošle i ništa više nije isto. Ništa osim uspomena i onog plavog i sivog neba nad našim tajnim uvalama i božanskog glasa Miše Kovača. I možda se više nikad nećemo sresti onako slučajno na cesti. Ali ti si ostala ista, svoja, onako kakva si bila. Ona ista u bezimenom gradu naše ljubavi, jedina žena na putu.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Marko Kutlić, uzmi i drugi dio mene.

Skoplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Nemoj dopustiti da zbog malog nesporazuma izgubiš veliko prijateljstvo. Prijateljstvo sklopljeno uz čašu većinom je stakleno. Ko je uljudan preko mere, postaje dosadan. Ja samo nosim firmirana odela. Na njima je naziv građevinske firme u kojoj radim. Brak je međusobno pljačkanje slobode uz obostranu saučesničku saglasnost. Pravda je ljudima često teža od nepravde. Što više slasti, to je manje slatko. Što više gorčine, to je manje gorko. Lepe žene su potrebne samo ljubavnicima i slikarima bez mašte. Za razliku od doktora nauka, seljaci imaju više znanja nego stručne spreme. Ljubav nije čudo, ali čini čuda. Velika nesreća je kad čovek ne zna šta hoće, a prava katastrofa kad ne zna šta može. Nije mi žao što drugi kradu moje ideje. Žao mi je što nemaju svoje. Nema ni jedne religije koja nije bezbožno rušila. Prazan čovek je pun sebe. Ako ptica kljuca žito tvoga druga, otera je, jer će doći vreme kada će i tvoje kljucati. Nevolja s ovim svetom je ta što su glupi tako sigurni, a pametni puni sumnje. Greh je sladak kratko vreme, a gorak veoma dugo. Lepe reči nisu istinite. Istinite reči nisu lepe.

0: Programa na Radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanske udrati, broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Brz i stabilen optički internet. Komunikacija sigurna. Obvrske, navreme završeni. Slobodno vreme, neograničeno. Telekabel, tvoj od najdobar prijatelj.

Stari prokleti, noć utjera da izađem na gornjogradske stare ulice, da ti mirisko se pronađem. Kao od bora sitne iglice, bodu me hladne kišne kapljice.

0: Bubamara on the air.
1: Dragi Bubamarkovci, dobro večer. Zasite nas, večer vam pejat zlatnite slavejčinja. Uživaj!

0: Prolet vo Skopje.
1: Buđenje rano, proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

0: I tako zajedno po cel den, sekoja nedela.
1: Od godina vo godina.
0: Nije sme vaše to radio. Radio
1: Bubamara.

pomisli na to što se može me. E svega može bi je docna, a može ne. Da li kraj od vaka mirisa, sedno nije dvajcata smeza, to bez traga.